0: Τότι Μάξι.
1: Relax. Не спреглейте ультра ласт минит понудб за готовljenim летом из Любяне. Заготовите си задня места у Гърчи, Турчи, Шпании, Черногори и у Египту по топ ценах. Гарантирана каковост. Лет из Любяне, хотел на обали и представник на дестинации. За вече информации и резервации на собичите о послованицах по всей Словении или на www.relax.si. Relax Туризъм. Най-вечи словенски организатор почитниц.
2: При Аутошкафар Мурска Собота и Лендава изкористите от продаја модела Clio 5
3: и накуп новега возила Clio 6.
2: От продаја модела Каптур ТЦЕ 90 и менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
3: У обих салони ше и ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
2: Телефон 02-52-232-30. Аутошкафар ДОО Мурска Собота или пословна енота Лендава.
4: За всяко тежко налого се найде прави тежко категорник. При Citroenu имамо за всяки зил право возило.
5: Преновлена палета господарских возил Citroen, туди в електрични различици.
6: Citroen. Вабljeni у салон Autorajh Murska Sobota.
7: Kaj je za te dom?
8: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
7: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
9: Potrebujete nenujan ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem in tudi nočem vedeti.
13: In točno to je problem.
12: Organhausen, psihologija denarja.
14: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
15: Ura je pol deset in aktualno stanje na cestah, zdaj brez večjih posebnosti. Spomnimo le, da bodo danes od 21. ure naprej na Štajerski avtocesti zaprli izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Nič 8, nič 10.55, pa če naletite še na kaj in varno na poti. Pa še vreme, 24 imamo po našem koncu države, v tem trenutku ja vročina bo še ustrajala skozi ves teden, danes do 31 stopin, ponedeljek in torek do 33 čez dan, medtem ko se bodo jutranje temperature gibale okrog 17 oziroma 18 stopin.
16: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoji radio.
17: Same najboljše od vedno.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Poceni pivo.
2: Dopust, počitnice.
1: Sonce.
2: Uživanje s prijatelji.
3: In to ta osvežitev.